0: Radio Laktaši.
1: Neću da idem u bioskop, jer nema nikog da ide sa mnom. Ljudi se ljude, grickaju semenke, čute i buje u platnu.

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisam.

gledam grad, prolazu neki ljudi iza nas. Hajde, uzmi me sa sobom.

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši.
1: Da li znaš da moja ljubav nema granice?

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8 je časova i 17 minuta. Pozdravljamo vas iz studija Radija Laktaši. Na početku još jednog druženja na 90,3 MHz ove subote 30. majskog dana. Jutro prijatno u našem gradu sunčano, 16 stepeni Celzijusa i tako će biti tokom cijelog dana, živa u termometru, dostizat će i 31 stepen. Zbog motofesta u Banja Luci povećan je broj motociklista, pa je potrebna dodatna pažnja u saobraćaju, a podsjetimo da će zbog Europskog prvenstva u raftingu, čiji je domaćin također Banja Luka, biti obustavljen saobraćaj na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu danas od 14 časova do ponoći, o čemu će nas tokom jutarnjeg programa opširnije informisati naše kolege iz Automoto Saveza Republike Srpske. Recimo i to da je zbog motofesta u Banja Luci povećan broj motociklista, pa se vozačima skreće pažnja na dodatan oprez u vožnji. Sa vama su danas do 13, Marko Trninić i Ljubomir Zuber. Pripremili smo vam dosta dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Svaki sat emitujemo vijesti, kao i naše redovne rubrike i servisne informacije. A danas je 75. rođendan naše legende Zdravka Čolića, pa ćemo u mini koncertu subotom od 10.45 slušati njegove hitove. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Ženi nam se Vukota.
3: Kulturni fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357, koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: pogodak, radio Laktaši.
1: Ne volem nikog lutko, taka mi je narav kao odžak stari gara, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne, strine, šogore, komšiluk, natakne mi na čiviluk, od nje ništa dobro nije došlo. Ne volem semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične pišače, nek mi moju lepu varoš vrate. Ne volem džipađije, dizel, butikaše, restoteke, tamburaše, svaku pesmu bar za strofu skrate. Mate,

uzdržane, trezvene, pa jogging, takve najprej trefiš logging, al ni krkanje mi nije blisko, ne volem. Što odasvud, samo čuješ daj mi, il se prosi, il se zajmi, jebote, ja nikad nisam isko, ne volem. Štreperčine večne, odlik

0: pošto ne volim ovako kad se završi pesma, ko racije?
1: Baš je logično šta.
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole me, tu si me našao.

0: Stanje na putevima.
1: Dobar dan. Početak vikenda donosi pojačanu frekvenciju vozila u gradskim zonama i na graničnim prelazima. Vremenski uslovi su povoljni, a kraći zastoji se mogu očekivati na dionicama na kojima se izvode radovi. Zato savjetujemo vozačima opreznu vožnju. Izbjegavanje rizičnih preticanja i obavezno je poštovanje saobraćajnih propisa. I danas od 14 do 24 časa saobraćaj obustavljen u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu zbog održavanja evropskog prvenstva u raftingu. Zbog motofesta Banja Luka saobraćaj obustavljen do 31. maja do 12 časova u više centralnih ulica u Banja Luci. Saobraćaj je zbog radova obustavljen i na magistralnim putevima Srbac Derventa i preusmjerene na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa. Kada su u pitanju granični prelazi, savjet je da pratite naše web kamere i na taj način se informišete o dužini čekanja na svim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Nejerac. Srećan vam put!

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: Ujedinjene nacije 2023. godine proglasile su 30. maj i kao međunarodni dan posvećen krompiru i njegovoj ulozi u ishrani i sigurnosti hrane. Cilj je da se istakne važnost krompira kao prehrambene kulture, njegova uloga u borbi protiv gladi i siromaštva, kao i značaj za poljoprivredu i ruralni razvoj. Smatra se da je krompir jedna od najkonzumiranijih namirnica globalno, a posebno je važan u Europi, Aziji i Južnoj Americi. Bogat je ugljenim hidratima, pa daje energiju i siti obrok. Sadrži vitamin C, B6, kalij i vlakna. Relativno brzo raste i može uspijevati u različitim klimatskim uslovima.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ženi nam se vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
2: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
3: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

se svetla zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera, pod nogama

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na Gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji, krvni kori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: kraju, hvala vam puno, da nije bilo vas, ne bi sve bilo ovako dobro.
1: Daj jednu pesmu za našu dušu.
2: Danja, ti moraš jednu pesmu protiv uraka, pa znaš.
0: Samo jednu.

Marketing, Radio Laktaši. Ženi nam se vukota. Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić. Biće mjesta za sve nas. I kultna grupa 357. Rado, rado, radaši. Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
2: Manje vina, šta je s tobom Ivana?

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

grom, može da te ubije gram, može da te ubije som, možeš da se ubiješ sam, možeš da se rodiš ko miš,

Može da se izgubi vlast, može da se izgubi sad, može da se izgubi mir, može da se izgubi rat. Može da se dobije gol, može da se dobije koš, može da se dobije keš.

i ljubav nova. Neko ko tvoje vrline ceni i ko ne živi ko ja od snova. Nemoj da brineš o meni. Znam puno lepih i samih u gradu. Ne znam da mislim o drugoj ženi.

Zato čuti nek tišina kaže sve, jer nismo dvoje ljudi, svoje glavi i ludi.

0: Marketing radi alatasi, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Bolje mrtav konj nego živ mag.

noćas u gradu, noćas u gradu. Ovde je mrak, ovde je muk, brat na brata gleda kao vuk. Noćas u gradu, noćas u gradu.

Bav, zemlja čudna, zemlja lažljiva. Ponekad vlada tuga, ponekad pojavi